0: Kamiskun kamakila kila kanakas ki alua kipan harum tawi sapa mainita kikitina kasan chitura sana kamasawa kichawin pichik tapta sinastania puni kumanaka hutkawina kamana chikancha sinip karakta kumanaka warum tatap hata yus pagata tap karakta usapalwan kam as tu kamata kamasam sarta sinyatak bishtush tasirakta nukat kam niopes kalwata tun kamay yamenuto na kampia hilat kila kasta قبت أني تاكي وام بيكو منا كار ديسكول بس ما يتأتاق تقليان تبخنيان يتبنا كام خيلات كلياكا ماي ما يتبنا كوت خراكي وكام بيو كاماتا سرانتا سانجا كي بونيراكي استاكسا نوكسا نيقي بوراسا كمانا كيو هنيچا بينا باچا خانجا كيو سراركي كنا ساحي چورو تا كوت خراكي بيقين چا منا كاخ ماي ما يو خيلات كلياكانا كوت خراكي تونغا پايا روكي پانا كا اكتوبر پاكسيتا
1: أكا يتيا وينكاوا وانتا يتا هيچورو تا
0: Tribunal Supremo Electoral Uxangirena Karsapheu Kim Satun Kayatun Kar renuncia su kanakautki si ukulakanakana. Funciones político público suxatokena tunka paya denuncia su kanakaja. Acoso y violencia político causara kiwam. Alcaldía de La Paz Uxangirena Karsam Sapharaki Sutiu si ukichak turka kipawinak pachatokina. Cambio de temperatura saraki ujayukatu akaya u akaja sarakiñani. La anakaja alyektani siwa achumani uksatokena. Gobierno Uxangirena Castillo octavo reglamento de ley 1680 ukataipinja protección integral a huérfanos por feminicidio uksatoketam. Huk ambia tebena kampi seranta kipunian hilat kuyakana ke tebena kaja utja kipuni waksan uksan hilat kuyakana ka autoridad uksangirena kaja sabhara ki uchaja ani kaisa cooperativismo minero ukaruja hasta januali janumpi salka janumpi unikata pramti siwa kupara kawa aski aliadu kamapri bolivia markata kisarakiwa. Ministerio de Trabajo, que son que en la casa vamos a ver para aquí, se ha suelto, si va, o que chica, o rusa, mata, o hijo, que pan, cuya, que en la cataxi, día de la mujer boliviana, o que matan, tasquipanam. Abortos en secreto, será que con apacha, tejas, jara, si va, jutjara, que con perusa, hasta capacha, será que ñani, ya que paruja, amuk, allá, con la casa, jara, que jara, que campi, o campi, y acá ya te ven a campilar, cuya, caraca, serán tasqueñani, o ya te ven a caullar, a su camaja, serán tapañani.